0: відео реп, волаємо Бог, кидьо ніч і не так волаємо прох. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютно ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоминає мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене, ідем грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, пісел мав